ngikubingelele nkosazana, ngibingelele nje ibandla elikhona ngaphakathi ekhaya, wonke omama besilibo esiba nabo ekhaya kulesini. Amen. Egameni layise elandodana lamoya engcwele, uNkulunkulu omuhle wasemandla, siyabonga Jehova Nkosi, sibonga usizivusa Nkosi, sibonga Nkosi yami usichinisano sakho somusa, sibonga ukuhamba naso Jehova Nkosi yami usifihle phansi kwephiwo lakho, ngaphuzivikele Nkosi yami ezingozini, wazivikele Nkosi.

ngifihlene noNkulunkulu. Ila ngiphumelele ukukhuluma konke. Mangifika kuya ngibe nemfihlo. Baba yikhi ngifihle emfihlweni.